0: 杨家乡这边人群中不难办，七处的没人呐。但是他却这个月什么个位，虽是门神办的呢，从我那江浙年轻坑，我给了农村去，玩农村就婆娘个，他同年参军，我且在中午才让着马进。 但是他前任更难有精力，更是个来追寻有那样。我从第二个王龙春节婚礼来参加过这个小比，阿拉等个来样。阿东来说这样，大弟弟个，去了捉弄等，欢迎个亲戚们见他比，没得事。第当吃这个，农村把前任做嘛个样，吃这个黑色么难得个等，阿没得呢，怎么前任呢？我从农村的出事本，二十个月。 亚丁那他们的另一天呢，马德公个连菜农啊，过这个有那个了几顿，我做这个了，了几顿的对那样，他我妈个连菜农啊，另外冬天个逐步难比，另外人都过这个新的人，他们了嘛，了特些个，了同步跟进，看见建设公路个忙了些等，了嘛，算特些个，了我妈些个，确定了这些公路个忙了些。
1: 哎呀，苦出没个，阿克上班三十公里个粮食等，阿拉往个热个，阿拉点上门铃，那么的粮食公路个忙了些，阿拉嘛去了卓玛个，也能在啦，嘛能在三十公路个忙了些，特别个，阿等快些人家三十公路个东西，哎呀，种出个，这个海南站子，这冲在三十公路个忙了些，阿拉嘛车上出个浪费，是最吃三十公路个粮食的，过这个些月了。
0: 在那中部南北个营，德公个王农村就婆娘个，他同个连村的就得等，修个六进的得，阿人个爬马奔去等，中部中午说，前顿村是进，晚顿的个啥么呢？我从他同坑个卡不认真，特个不认真，这个是你个孙子那儿阿等，特个不认真，这个是你个孙子这，特个不认真，这个是你个阿阿孙特个个那么的卡不活着。 农村把钱弄着嘛个用，代工个玩农村就婆娘个，他懂个格么的呢？去那边卡不用不，可是难得个，这个是有了。在那代工个连村的去，土木工地、卡建建设工那个忙了的人。
2: 哎，对那，答应主播，你个格么的卡不通用个，去主播的那个卡不，这里人呢，你来是去了。喂，主播，确定没呢？
0: 哦，对么样个是吧？这是个什么对么？对么样？对那，这个不个人家我就是个通通是个呢。哦，
2: 我出差个，小强。哎，就刚才有的那，第二个连村的去，他们过这个有那个了去，阿拉嘛了特级个，阿拉同步跟进，看见建设过那个忙了的人，对那，这不个提供个，我农村就婆娘个，他同个连村的就得等，阿拉嘛了特级个忙了的，是个忙的个了去，可能啥个？
1: 哦，我从来就老年成看过，我准备我这么搞的搞的这个车子盘呢。第一，这个呢，人家真正个买了，这么搞的搞的这个车子，那么车辆我那个要去盘呢。
0: 啊对。
1: 第一，这个呢，人家盘那么上个下年这我让电话给对没有？嗯嗯。那这车子年开哟。
0: 啊对。
1: 第一，这个呢，是老年我那个阿婆独居车子。嗯嗯。那么车辆我这么搞的搞的这个车子盘呢。
0: 啊对。
1: 这个呢，你从小。
0: 可刚才总统的我弄，阿个人真可是对他们这么搞的搞的这个车子盘呢？啊对。
1: 对，么呢？第三大事，记得了呢，我弄阿个龙头江车。嗯嗯。哦，可是对他们这么搞的搞的这个车子盘呢？啊对。这个就呢，我那可搞的总，像车一车。嗯嗯。而且是啊，而且上班个到家了，妹妹车让我们这么搞的搞的这个车子盘呢？啊对。你跟他俺聊着个的。
0: 呀，确实我吃着个。
1: 你刚才那招了，你赶紧跟伢来做的，你最后用这个，这每次当车子里得出，能做的那个。最后用这个，刚才我男主的那个，两个了，两个了。
0: 嗯嗯，得怕出来。
1: 这每次当车子的，你开开个。
0: 你没去当家。
1: 好了。
0: 啊对，等我从做可能那用这个手机买给他，给他用他那处理完成的过这个了。
1: 他们那的，像他那吃个的，他们做嘛了的，伢来做了的工作，他们这个，跟上，跟伢来个的，那些都当酒的吧？
0: 啊对的，苦茶茶个，果汁子呢？
1: 哦，两个的，两个是伢来的。
0: 啊对，对那，那你个去打通个，今嘛个连菜那个去，阿里外甥都果汁给弄可特饮，对那门头等阿做连菜的年不啦，干些些，对那你可不可的么？
1: 呀，那得的么？
0: 呀，
1: 喂，
0: 主播，确定么？
3: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡ
4: Я
3: кату. Чукпундайна кэлмний ватангзг мэнт тэнгаа цу татунг кэлмдэй капар юнбар ргасэшэ. Вэй чукпо чу дэму?
4: О, дэму, гэдлэба атсанг дума чу дэму
3: ина? Дэму ян дэна чукпуга, дэгунгэлэн цэндэ жэлдэ тэнг алма лэтэр чэк гэр тумбу гэнчи каржэн чэнсэ ргунуга мэнлэнда сэзгэ лэхчэ кэржи.
4: О, танда инженеринг цогны уурхга бовончтон амдуу үнэнтэн цогны уурхгийн санжил дэхэн танда уурхгийн концомго уурхга хэншил дэхэн сосо танда танцана танд очгоно юм уу?
3: Ари.
4: Бататоо инженериг цо амдуу үнэнтэн зон инженериал энэ мга тавчих гөрч та хүнчг гэдэг энэ танд тавчих гоостай жирс дэт яа энэ танд нам басаваад гэдэг чотон дэди. Энд танцана танд очгоно юм. Тэмнэнди цогны уурхгийн санжил дэнгээ нэгэ тэмтэг юм корнгэ я тэмтэг шампаз дийх үндэ вакэ закэнэ консумэ но тэмтэг лай гэж хүн танца цаг котин чиж чала так алын до цаг дөрөв чиг нэ я
3: ади
4: м татмын анга дэс мо дадз дэн го ян тэмтэг үдэ та нэнгэ дав нуз я
3: м
4: а татмын нэг цоло к мангзун гомон тонд амак мо дева гэд юм юм та тамын яр чиг арга кики акэ тхуаз татмын анга тарко гомон амак мо сата да дан тат сам чиг нёда нацаны пасила кокан ми нөгөө ц таг алан до сам дөх чиг нэ татмын крейз ё ме та чун гонд ба та сорд ба ян тх ба асан гул ба тан сай сам дөх чиг нэ гэн
3: гадин чи ди нам мен тэ дэн а цулен цен дэ нэм бэр га сэ шэ чэн мөн гора чүл гэ чи дэн ко дги ла
4: о я та таж гман нга риа зэ ну та га я вжун ма чиг ку на ла я та чиг тан жу гадин

0: tsukshati mai mutukun pamakoti mai dota dasta yani gan dinari go nyambir na yanari ksukala kani kirge kanse dia arja ku chama dikinari ani gala kani tambi la chen dikinari ksumkala kani de kirge kanse dia arja ku chama jaka ksatum se gonum do kirge kanse gina arnga soli sona do arnga xti turjin tan go kun go jadrib sangwa ndaxse nagwan bashin ta lagalin go jadrib sangwa de kwasho ukar go shashi go jadri ndaxso mamulo ga nenin go jadri ndo maer da tngi ta khinyer ge tgwar nang gun jug jin di ki khar ge tgwa ye tsan jug jin da tngi songna ndo khir ge kang se ge na ar ja ku chum se ko no da kya tho na ta ka mu la da da ge nar gwa ro ko mu chan da da ge nar go ndi la ga ne khir ge kang se ge sa mu kor kor na da da thong ra thang ti ti ji tin da da ge go bra se jo ar jim sen den yan di han jin ne khir ge kang se ge na ta te rang nang ka ga nja man dang gur sam ge di ndo man da ka sa ra mar jang yi dar ja ku khir ge sa chum se ju nda Sumaida, the Sugay Connery, Tazina, Tashan Sukur Tarjas, the Masson of that Tangani, Ta, Damodai, that Tangani, the Hama Yang Akil, Zasayin Shakil, Richard Kuchakil, or Halar Jason Gosa, Stakha Champion Gosa, Demoyola, the Jangundi, Aron Yanga Lukwa Tongsukira, Langtang Lukwa Tongsukira, Kawa Kori Jongsanga, Skajoa Tugunya Margo, Skajoa Lukwa Jungya Margo. Ndam shigna kirge kan segena choptaim bugnya kanoy nazgonarigo taqnyor changda apkirchon nazgonarigo mirgi tsona jigna nazgonarigo tartar gur jugar jigna nazgonarigo tumsham jik tugun nazgonarigo kishaganam kekhlugun nazgonarigo arja kukur satim sejo no ndemus gri sejo arjim tumshan andin yan di hanjin nin tsoni tsona kirge kan segena derang narka songida tangne sizge konare dina Tego charja gatangna ngogol ngorkol kyoshawa di kerungni jamon jamon di kerungni tani ungi mazik tani erzi mazik per kerungni jamon jadi ge yonu terangna ka kerge kanse gina mari gonj menari jamon shib di enari chinsu champe enari pomon jani menari chichim sam nu jik simchigi ni tongra lorse ni khar tanga de kota ndila kan dana kerge kanse gina mantuk tge ko sa mantuk pa e ko sa ole ndimo yonu cho alo aksitrina rangdo aksitrina namashi kirkacha khrela namavdon garumun brela ole ta kisi chugo shankar hera kon dali sisi chugo kirstan basi ni datangni jokhi gamu jent shom jumi dali ndan khira gon jent tok tok in jodina aro uson to nara kirge kan se jina ardo sak sig dali sanuk sim tenina ndata yignar se ju ndata ngsto winan ga yang sgin ngshankar nang ga tis yang sgin tan te mo zgin ngsha pa sak jok tamin ngta tik sori ndak tamin tabji tig ngam ji mala namal thai ta shi kho singlang gon ma ga yang ga ta shi kho oda chi phisam tok ka wa tang dam bi ta shi de la
1: Я тана самдани нжанши ортог тангуг жатм цсунг горк тамшинди чинуг гатан ачта жуй ргэтэн чэн чун чигчигни ргэтэн чэн чун ани тэрна ргэтэн чэн чун анинга чиг гэтэн чэн чун сэмг чиг ргэтэн чэн чун зэмтэ ни лэнжи чин туй гатэн ргэтэн чэн чун сэмг чиг тэн чи мави гатэн гэтэн чэн чун чигчиг ани лэнжи тами гатэн ргэтэн чэн чун ани дэм жэри
2: ཁྱི Ta te rang da na ta nam la li wa bi jia rong zhan zha sa leng ji zhi bi ngao deng zhan zha nam sa men jie ge gai wan zhan zha ku lu dong ding ge shi xiang zhan zha a jiang zu men jie ge kai lu bin zhan zha jia san de ji ge he wan zhan zha a jia gu xi ji ge de mi zhan zha jia long bi ji ge su man zhan zha de de ki bi gong de de zhi bi xin qi ge de de ji mi qing dong a dong ti yi zu qing ge de li lim ti yi ma yun zhong bu qin ji gen zu min zu ge jia de shi ma dong ji ge de de rong mi ge xia ban ge ri ji zhi de ze gen de yun di ta ga ke li ke jin nan zhong zhan zhe yi sha la sha mo dong zhan zhe yi ji ge gen nan ba su Kawi tsaga mazime, kumu jie mazime de li, di tagda le hal tagam batsun yi nung de, nga simsang bi tangni kwa zin jie zin nung, tigdo bi tangni kwa zin jie zin jim zin, sibshan na dayan zi chich. Ya, shuga niga taga jibshan na zi chich. Da tanga zekaga manjang shig mu, chaba damga haza, chaba gabu tagmi woji, dangui dan xin zang de le gabu dan bandi, zuzi ba tang, yang na chili zizgan di li zi ba tam jide, da tanga rong mazik yo so jing ge rig ni di taga, 三百 garu tong yi, yasim chong mong da yi,
0: 中心呢中秋加入一七三间那五马一三百一十个公安一就看一十个人的把一的情谊大堂的么子我站起云昂吃他们的各大瓜镇切子路特大公办土子路西山那的人子呀听说说人把讲给下那子刚上给干么子的动作米二爷爷爷么子的这这个去把马皮肉食这个一花我讲那个土这个这个一 大天龙这个长那个今年吃的有啥？让香菇今年吃的有啥？可是搞什么今年吃的有啥？现吃的跟个干嘛样子？农村的这个特里有啥？你大概吃能怎着？农村个没能怎着？那么的人都啥一大的？但你人都占一大的？天龙大，马文忠不请几个人做民族，干些那个什么东西人做民？我家个汉族跟你妈看的，但是个干嘛子？你当起把手的，我家个天龙看汉族看到一眼过，你就干娘他们家就过去不是农村。 我身上比东南亚有子呢，我特别东南亚有子呢，这么真的的。呀，对那点人吃的子呢，吃吃些罗，听那没事的看没了，东西来罗，听那没东看没了。他可是家人可是那，这是没些过节的，过不看可是那，看什么啥过节的？呀，因那点人也是那家吃干嘛些个，因这个啥，没些那上几个我都没在意这个啥。 哎呀，那你爹娘你就晓得，那你刚才谁买车干的这？起码就得把酒干的这，出的没的。这个是有的不是个担子钱呐？那看这不就腾个样的这？里边就打个酱的这，这是这个弄的这。谁没跟跟拖的这？他们的没进步些过节的。我跟那人都喜欢让咱吃干的这，没能都些结干木拉上的这，过目前那这的。 结婚中这个担心呐，下不人家的根本听能站着，养起这个没听的，忘记送我们兄弟，我这个根本没可能，他妈让个伙计这个干着，得进步些过节的，我得进个二家子嘛的，我多进个家子嘛的。结婚你能按着这个担心些，那就是这个。而且兄弟们，那个人家们能站着，日子给不得劲能站着，等到那个时间能站着，他妈让个伙计干就过你干，真的进步人家的。 但云南的这种人看着白云南打工着，还跟这个云南没工着。可是我比他讲这个一个的，第四我比前面吃这个一个的。可是这个看起来，这个看起来一个的，将来，这里吃这个当一的了，这里吃这个那一的了。这样你就晓得，你就真的的。这样光怎么把这个外国全部拿去个得这个生产，不是这个合理的。这样条件什么，你给把平的日子，详细管你给详细的日子。
3: 天龙大去看到路说你一个啥，看起这么大一个啥，天龙就只能弄些这个东西，你这个就让干完这个棋子，弄些这个棋子，就看弄些弄些一个棋子，看莫那这个这个棋子，就天龙吃的这个，看看看你个干这个，那个怎么你干这个，干干才有那这个，这活是有那这个当个，天龙去吃的这个，看看看你弄这个手机，看莫那这个就在那，大爷那说可以接这个一代，我用了说就按这里的我。
0: 也对，那真人龙家这个东西，起码这就是那。你一些东西，东我你到海南，我只给我那个，都是看从这种挣钱那挣了一个呢，用了的都是等一个呢，挣人龙家一个呢，我只给说，你给他个看到路说，你也是一看就掌握大这一点。而且他们东我你到海南，说起来是这个账，还有这个嘛子，搞没见嘛子没得的，还是个人家一点，嘛子个人家一点，讲呢，就我这些的把这个那个安全那个讲这个，有不懂比那个懂讲这个，怎么的那个问讲这个一个他做的去。
3: 我也就进那点东西，还欠你们，等那活个那个年没出生日子，也那点子，就你妈这个孩子吧，确实的是这个讲，就像跟这个姐姐一下，把那个都是都是的讲，就还是个金啊，我妈是个金啊，我的，俺们谁了？你给看看的就是，老弟娃，你给不想看的就是，就你这个孩子吧，就装看看些个那种，看看看些个那个不大的，大人个确实的这个现在同的，我是做真那个，我们说什么成这个的讲。
0: 当然，这个还蛮是他个的，俺这是叫伊。我这就看外边有人在上面，当然，都是看上是下完东东，你们那个用的的。那时候我从做那生意，东几个这个想给他谈啊，东一这个几个这个，各种谈啊，东一这个里头有三个这个的，想给他拿嘛几个找个的有四个这个的。你这个去南巴是三路，也是今年子东路是你小三伢子，啊，还不能够我不上这个，啊，想整个去上这个。 这家跟当时就不得，上路是当的，还蛮是去那边当的很，啊，让个适应这个的，路啊，当的你他做对面这个的，这就挣钱来挣了，还用了的都是当的，你们一过去，而且是过个你干的上的，去那边是当这个啊，上路当过个，那当嘛说，那还话啊，可以要给他做，这个这不用装给他做，这个大家讲个那个嘛，你讲啊，让人家讲个再嘛，不行啊，哎呀，这对面来看没些些的。
2: 어야 뜨가 찌뿐 좀 돼. 하 아크 요 뛰는 어쩌면